Kauana, Kauana koiala maka, Hinga hiva heli o holo beki, Mea ole koiala holo, Hila hila ho alea kala, Kua hivina ni au maui, Aha heo o Hawaii.